0: e valu ya olo ufata va ya pe ona tutu e foil malu ta tutu nei tula ole aso tonai man we fai what you did so alo mo funuti fa soifu ye mai manuia. God bless
1: pesemo aiga vala vala e